Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Selamat Isan Isan ka Salam Malaysia Madani. Berdapat bau atak drum program info sehat. Jadi atak gen selamat mendegah ka tetamu tak di anuati ka atak mitik dia beda adepi kedaan pasar adepi.
1: Selamat San-San dengan Salam Malaysia Madani. Aku, Prizalin Nuai anak Desmond, bertugas sebagai juruterapi pergigian jimo berkhidmat selama semua PA sawak. Madin, aku bertugas tim pasukan pergigian bergerak Prasatu di ribut unit perkhidmatan pergigian sekolah klinik pergigian Kota Sentosa Kuching. Anuati, aku akan berkongsi ni topik disukup bermanfaat yang seprokta perkhidmatan pergigian sekolah di Sarawak.
0: Okey, Puan Prizalin, dapat Puan rang pasar yen asi perkhidmatan ati dok sedia, Puan.
1: Okey, yon maklumat seprokta, perkhidmatan ati merupakan inisiatif so Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, jidok sedia yon murid-murid di taska, tadika, prasekolah, sekolah rendah, ayo sekolah menengah.
0: Jadi sama tak mempuan nang ati ina inisiatif so KKM ia bara anak sekolah kedek puan dapat ke kidaan pendetut puan ka tujuan perkhidmatan ati dok nai puan.
1: Tujuan utama perkhidmatan ati ion pastikan kesihatan mulut ngah gigi pelajar seraru diang keadaan kena seawal usia.
0: Okey, jadi dapat Puan Prizalin kutung pasar perkhidmatan-perkhidmatan adi dok dia Puan.
1: Antara perkhidmatan jidok sedia termasuk ceramah pameran ngah role play pendidikan kesihatan pergigian. Latihan memburus gigi secara berkumpulan, pemeriksaan gigi secara berkala, rawatan pencegahan Yonos Sapuan Florida dengan Fisher Sealant, rawatan asas Yonos Tampalan, cabutan dengan pensekaileran.
0: Okey, Puan, semuki dengan air depu kaedah perkhidmatan ati dok nai, Puan.
1: Di Sarawak, perkhidmatan ati cukup penting sebab kawasan geografi jiruas termasuk kawasan pedalaman. Sebab anu, perkhidmatan pergigian sekolah agi beberapa kaedah mon klinik pergigian sekolah nga pasukan pergigian bergerak jidus kera-kera jimeting klinik pergigian sekolah. Kaedah ati membolehkan murid di kawasan luar bandar dapat go akses rawatan pergigian jisamah mun di bandar.
0: Okey, sekarang so ada Puan Prizalin lah pasal kerakar tak di Anwati. Ani dapat barang ra di agi kedengar hatta Madin dapat sama-sama tamit puat pasar perkhidmatan jipa di Skurati, Puan.
1: Kesimpulan I, perkhidmatan pergian sekolah di Sarawak memainkan peranan bagak yang membentuk generasi ji sehat dengan mulut bebas keris. Amalan penjagaan gigi seawal usia ati ngian kesan positif sepanjang hayat. Akhir kata, ja atak sama-sama mengamalkan penjagaan kesihatan mulut jikena. Ingat, gigi sehat, senyuman pun lebih yakin. Di kesempatan ati, KKM agi andai ni program Kuching Dental Fun Run ngah majlis pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 pada 11 Julai 2026 yang dianjurkan oleh Bahagian Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama-sama Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching yang akan diadakan di MBKS Kuching. Yon maklumat lanjut Fun Run seon layari aplikasi Jom Run dan pada hari yang sama Majlis Pelancaran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 akan diadakan. Bego aktiviti jiagi tiada termasuk pameran pergigian dan kesihatan, rawatan pergigian secara percuma, klinik katarak ngan lain-lain. Ja atas prog samah nok yon memeriahkan program KKM masa anu. Terima kasih.
0: Okey, cukup nang tutos penerang so tetamu ta anak ina Puan Prizalin Nuai anak Desmond juruterapi pergigian adi berkhidmat in pasukan pergigian bergerak Perani Teribu Zon Klinik Pergigian Kota Sentosa. Ian info sehat tak kari ati. Jadi begut terima kasih atang gen ka Puan Prizalin.
1: Sama-sama.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu So 20 Mai Negtaru Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dom media adi samun pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kan bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat brahmasam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jua barang kan ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka begedingnya aktiviti beken. Banyak kemut suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mai Negtaru Pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Okey, jadi Adin, otak ogi di Bori Baruk Bauh, Kupuak Gumbang. Datik dah, so bala di mana ogi naik aktiviti-aktiviti komuniti. Daki aktiviti-aktiviti remuti biasa, kada ngudung ke ataupun tekuluk ke. Di datik, bogok pengokas-pengokas tradisional, kada dengan oguang atau ogi sebang doh. Atau gi sebang atau gi masa-masa mana nanti itu kira-kira replika so boleh baruk de oma di ogi di kupu oma te lepas itu kalau di ke baruk kupu oma tadi enggak mungkin mun keadaan baruk dan itu denangnya abu biasa abuh di oma yogi tekurak lah di sombono sebab itu hilangannya ngasut tekurak kena pakai tih lah di kawasan Baruk Bau jadi doik lah nanti tiap tahu dia tinggal jadi itu ialah sebang itu guna nak ubah pakainya mogan nya ada nak mudung lah sebab dia sawa cukup nang jawon jadi nyama ada tumbuh itu saat nikoh kesembuh kaki pernah yang mau buku sebang ini dan kira jadi pada pemogan lah pada speaker ini aja mana dia pemogannya ada nak mudung dari muti ialah pada seorang pa disebut nang broga di kupuak itu yang nak obuang dia mau itih lagi ni so pingokas music dia lagi apa pakai saat naik pengerami gawia jadi ini dikirin tadi ialah soto sadih dia lagi apa sedia di boli baru putih.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu So 20 Mai Nektaru Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi samun penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kabisa geswa drum e-praduan. Bisa gesubah Brahmasam.

kawasan penguman di Sarawak Kitchen. Miris barang di Basar Jual Barang, kalibur asing di Konsert Rakyat na Malam Budaya Sarawak. Ka begedingnya aktiviti beken. Banyak kemet suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka di dataran Prin Setia Raja so 20 Mei 20 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redongatu so 20 Mei Nektaru Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redoku Ka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti dong media adi saman penikiran khas kluster pendidikan, penikiran interaktif, penikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan kan bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jua barang, kan ngibur asing di konsert rakyat na malam budaya Sarawak, kan begedingnya aktiviti beken. Banyak kebet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei Nektaru Pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Inhinari Diakayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksudnya bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya, Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuition dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan Mindef memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar Mindef, Dato' Yani Daud. Menurut Mindef, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Ok, mau sengadau dan lahu ma'o ke sengelara menit tamlim kredit tang pejo peji ala ma segmen dah hok tamado ani. Ok, nungka dah hok tamado ani tina ku umatai HP syredo kayan terdah hok tampe kalai do ani ihati kelukung dahin ngelukung. Jadi apa nak kui basa adua kata ku dah nuhu kata ala neman bakeh-bakeh tam. Tina ku nama o ke sayu lebau dan lahu sengadau mandala bakeh-bakeh tam malang unai maja usu wi nak men payak di. Sayu ngedau ma Jackson NALP, sayu ngedau ma Priscilla Patrick, Kitan Uban, Bosika Duten, Keling Tamawa MJ, Jok Emang, selebau mendoblin ke baja dan lahu bakeh tam radian lah. Ok, tina kusang basa dua kata kui unak ringi hati lubun ji. Kelukung buk inai duyu kenan dalok nyam are. Lubun dua, ngelukung tua buk nak tegu ihak mau netudu. Ok, dan dua kata laktai hapesh aurai do kayan. Dahin keren nih, tetelenang kata alanai membakeh tam ihak telungunak loh bosikah duten. Lubun ji, ngelukung tua buk kak ke tipung ayak ke umaun tudu jam nak nan. Piah bulun kahung singa laki tua nah jam buka nan. Kedat ini ya. Alang kedua, lae lan kalau Taylor mirik anu lebui beluado anih di kelukung akah tua anih alam kelukung akah tua anih alam tanah nak nan kulat ini ya alang ketelok tay nyun bukana jaki anum esya nun piah kelukung akah tua jam nak nan enduyu delok ke kebia bukana nak Alang keempat, jamka mabat kelukung lavah anih yah duyu. Hadui dalam nyam areh petulung tinih men adi. Ok, sekena manika bosikah duten alang metai pat kataka. Dahin tetulina kata alane membakeh tam kitan uban. Kelukung tuating jalak kekeh na pensayu basung kanan nabok mengelukung na nunan. Ok, sekena manika kitan uban. Dahin kata alane membakeh tam payak ding. Melaku seng mebet kelukung ketian anih kena tini. Dahin kata alang beloh alane membakeh ketam reden lah tinolu bunci kelukung kelukung tua akah anih te buadian anih ke si loh keloh mabat akah alang kelukung te iha anih lubun dua ngelukung ngelukung tua buk balai duh bau nun em ngiyun bukana sayu-sayu jaha em ngelukung nunan sayuna jamna endaha nyinang kena tini. Ok, sekena manika reden lah lah umat te dua kata kelahu. Lelahu manitam li manana segmen dahok tama doni. Nengke dahok tama jima mengkeluh adau pejo-peji kelihir adau kamir FM. Lama toh mempukul 62 belu adau atang pukul 6 lewi putung-putung dau. Lelahu manitam lah genap amat te kata kelotih ngelua. Engkelot tena tua jasi kudeng basa na menuh ani. Jadi kena aku segeri tam te kelihir je lagu ala kena bo bila ing hati peji sayu piah pepeju.

Akin na nadya lagwala ka na stilingaw hati tagusap ngayong alah manging kwitit. Nung lagwan ang gari itang plat 32 minit pukun 2 lebi. Jadi kena ko sa nabasa lung doon ni halam sejarah man itam lim. Doan ni alam doma pelupitan saya pelupat Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Norma Hak Daro An Pejadi Kenan Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob Penganan An Hakna Jadang Jadi Ji Tada Sekolahanan Matoh Operasi Dahin Lahu Sekolahanan Lahu Andha negereng dahin belajar nak 6.25 juta ligit. Sekolahanan andha laaran toh puan Dato' Patinggi Hajah Norma jadeng hituk dahin lahu jadeng hormat tek doh yang dipertua negeri Sarawak. Alam pengalampiah timbala Menteri Pelajaran Haji Bujang Ulis Abara Kementerian Pelajaran mauk belajar 27.1 juta ligit jada meju putusu sekolah alalahu melabin 5 sekolah menengah hak bahagian ke-6 hak ida rancangan pembangunan alang sengnai. Lalu kuma tino Kementerian Kerasang Petmai dahin lahu alantik telok libu guru sandaran ihanginah ja Kementerian Pelajaran dahin pelitah negeri Sarawak paan nyadui peji alam petelunga pendidikan jadeng nabah pendidikan hak Sarawak. Okey, nana londo ni alam sejarah dahin londo ni alam sejarah dang itam kelengite jaka alam pia lebih jima.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya de bulan tusuk

0: Biasai tak dalam lagu halang bicara hati jo hakena pandang kalang lebang langkawa hati ore pertama na ame kui kawalang kena na Florena bulan ada hina mitam lima talam ada hobara pat gu tek do kebangsaan talam madu mana 2026 ni. Ya hadi pulong ada hina sangat na ada hobara tejo do kebangsaan 2026. Menteri Atas Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sang duan bara tek tokani tek 32 bulan saya 2026 pukul lepitan 30 minit malam dataran Merdeka Kuala Lumpur. Yang mana kalau kelunan bangu kalau dah ngerang di hendang na na pamo hati ada siaran radio RTM siaran radio nunan pelahu TV RTM. Jadi anda dah habara menita kelunan bangu hati jo majlis amanat perdana pergu tekdo kebangsaan 2026 alangkanan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Menteri Atas Malaysia pukul lapitan 30 minit malam 32 bulan saya 2026 menak dataran Merdeka Sang Anapamu halam radio Nunana Pelahu TV. Temu pecinta dengan kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati. Betul-betul-betul?
3: Pedah te alanan. Pelihai sayu, asam timah lalek.

0: selebih minta berima taklah madah ini surat dengar hal ini jatana kuasa pengurusan bencana bahagian Limbang nak ialah pergi pada mata nak dah bara tejo 60 saya Uma alang tasa anu nan perlu hubung-hubung awam alang tasa awin da kenana bahwi mengga alang anabara jadi tek puluh pita nak de bulan saya ani de. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan tek bara tokanan tekeplan an dha bubuh din dha hinang dihina perlu an jabatan bomba dihina penjabat Malaysia sah nunan pelahu polis terja Malaysia dihina agensi teknikal alang tawin. Itu ngaji alan alang kerat anna putung kelunan langhipun uma alang atasa kena nabahyanan dan sangat terima tolong hukah RM2,000. Alang sangat mai tolongan dan hena anna teeda Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dahin jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Limbang daerah Lawas. Ya, donunan teguh ya te na hari piwe di nang kampung Bukit Kota alangaya gak tak lama tusah bahuyanan. Engguh telah mendengar kuri-kuri projek ayah dan sang muda pembangunan hak gedung tehang hari nak henah negerang Lasan Mariang aban pentadbiran man abananan dahina ci masjid alang Mariang lahu. Alang sang anak dah nak lim hena uma malawin heti hukah nak jiatu unit. Residen bahagian Sri Amanah Mahra Saleh Hati Ake ala program zikir dan anjoh putung menajaka putung jaka dahin lahu ala dangan David lebat dah generasi repat tabinya ngiyoh program manan. Di tengahnya ala dangan puboh ada terlepun alang anhipunanan ala nak temuh pa'an murib ta'lam dalih dalam pelahu ta'hang masyarakat. Tak lama tu sah, do maaf perkenal lisun tak lama dalam Sarawak ke pukul pita nak jihma ni deh manbe dengah alang anak terima tejo sapa tak lama di nunan pelahu tejo di tak lama dalam Sarawak anbara ni sayu hana petiah nak dahin hukah asap talam di anabara lebih dah lam deh atang pukul pita nak jihma ni deh tek telok tua awan alang anabara bayat leba indeks pencemaran udara repa IPU asap talam di alang jana sayu tek ageh kelunan leba telok awananan hana Sri Aman langhipun IPU G6 tusu Serian G64 dahin Semarahan G62 dahin pulung wak kuasan anabarahipun IPU na alang pasak tehang 56 atang pitan 60 tusu. Dengar alang baik tak lama dahulu surat dengar hal lebih ini hak nak jauh hadui te mili si, bintulu itu ngejadi lasan apa na kelas industri peralihan TIC hak nak ngiyoh melebat nantuk kalung te tak lama apa nanan. Pengarah Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Azri Osman Al Idrus Tek Bara bintulu hipun pekes alang sukup tak dalam melebatan industri alang anna Tek Eda Ji Payung. Yang kita beli menudai tambah peji tak lama dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah anna pembong ruak Tek Jaka alang piah nguak jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji ita.

Iya, tapi dinamakan Alex Rihanna mana telah talaman lagu nak langgerita mas sebab melakukan saat minat empaya datang pukul 4 lebih. So kena mana kalau lang lebo pejirin kami live Facebook Radio Kaya Amir FM. So kena mana kalau lang majusu tehang Clara dan Hadwi lang anak kalau na so kena mana pakai sio Jun tak lama kerah telah lebih ni pakai sio Yun ya so lebih mana ikat lahu. Mandala alang ngati reti tala mandala pala pada jo keselamatan nuna pelahu ageta matugu do lasu tugu do ataga kena tama deng dui ata atua dehena kanya dui ata mi tugu do ama nuna sayu nuna hina tugu do lasu. Dengar hamba lawa saja lah ke anak dah alang kuasa tahan abin teguh alam alam ya musang geriji kepalkat alang anak nerana alang anak nyelama dadah dan anak syabu alang bahad nama tu 60 gram menakji Serikat Perkhidmatan Korea alang teha pasar lawas tak lama tu sah alang anak bara jadi dok jide. Ketua Polis Daerah Lawas Deputi Superintendent Leong Tindan Tekbara laki ini umur nak 22 duman dah polis tahan itu dah polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah jadi peji dahin dah polis alang teh Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas tunggu pukul 3:45 minit lebih do jide. Kapal kat alang an laki ani higam ana dah alang kuasa hele dahin ala dah alang kuasa dang siasat temoh te to kane mana persa dah te kapal alang an laki ani higam dah nyelema kapal ani ha na kapal dadah an sabu alang bahat na ngiu nama tu 60 gram alang melegah atang 33,050 ringgit. Kesanan siasat dari seksyen 30 Pitan B Akta Dadah Berbahaya ADB 20 Pitan 52. Anda dengar hal anbara jadi hak lawas lebih dok jide tegu jelake ikam sang gerimusang ji kepekat menakji Serikat Perkhidmatan Korea alang tek talama dalihanan.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung tek terpuji dan bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun tek telok puluh dan bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya dan bulan tusu duman pelupitan 60.

Iya, puji sayu happy habab ju kana babi laing dalam lagu na alang cerita amat temoh dalam kerah tamat lebih aneh deh naman telok langat ni lebo puji dah ya ka Facebook Luna Pulau Awas Radio Kayan Meri FM sayu lebo dan deh na saya watang ngak mana telok lim dalam kerah telok ngejelo hadri Luna perlu kerah langan telok na deh na san hadu jarun na telok pihana nawak hadri lang ana telok na san telok hadu ker lang ana telok mana ha uma awo tam dalam tengah mana telah lebih ini melalui nanti jauh hari tubo Sarawak ke seng ti anabara hipun lebah awang apa nak maju ekonomi alangan dah hipun wina tak lama di rumah akan tahana tak lama sektor hadi rumah alang teh hungi asap kerani alam hadui ihat-ihat hadui dah nana ala nak dengar jadi lasan apa nak na pertanian nak kemasan dengan jelah aplikasi teknologi dan inovasi alang dengan mejad dan meju sosio ekonomi dah kerunan lebah alang teh dari leren. Ya, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utama Tek Bara dan Tek Nahadui Tek Mai Stesen Pertanian Sungai Asap Alang Maring dan Alang Uhlong Jana Tua itu ngak jelasan Alang ngak dengar pubo hadui Alang hui tersen lahu dan kinah alak deng mejat lebak dah usahawan tani nureh pelahu dah alang nahadui agripreneur. Dahin ya bara tengah ada berita nah deng kina deng mude juta makna hadi lumak menagaya tam nah hadi lumak manuna jana ji tok awan tam ngabdu belajar penguman urip tam potong do majam tok alang layu nak tek jaka jaka alang ude bi jelasan alang deng mejana sayu usang ekonomi nerepa uliti ekonomi dalam mamin dalam masyarakat. Ya abin anan tak nak tok-tok mariang anang putula alak dang mejat dah tabin nyam tabin dalam sektor hadui luma dahina pengguna teknologi mejam tok nak pakai nah hadui pertanian pintar nerepa internet of thing Nonan pelahu mihat lahu hasil-hasil hadui alang ana dah hipun. Ya, donuna na tunggu ha pejadi hadui temai daripada penyerahan projek stesen pertanian Sungai Asap alang ana te 22 ado bulan saya ani deh Asap Belaga. Ya, minta melim dan tamah piji okai talam mendengar hadu lumak talam mengkelarah tam melawih anih talam mengkelarah tam piji dihina kami hari do kayaan berfm kena tam jam lima tak jauh pengjam alang peluntam jam tak jauh hadu lumak talam mengkelarah tam melawih adu telok aneh.

anakui halaku haraman jo kelangrita sama melaga pada minit ampai tam peji tak alam dengar buka lepas 30 minit lebih hak mambe telok kayan pemo dengar lebih ya saya nak men telok tak lama dengar projek kau sipitan lawa salang mari yang kerana o anna dehna ji hadui mai kusi men hak sipitan lawas ate anna do ade Mio dengar halang ni, halang anu sangat dalam Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Majlis Sanan. Itu ngaji temui empayan ji majlis rasmi halang adna dek jaga halang sangatang. Ia teguh, hau siptalan lawas dan ana pakai. Siptalanan hipun 76 katil dahin ji pusat rawatan dahin itong ji lasan awan pubat age dahin adena dah klunan alang teh ha dalehanan. Dengan menentu alang teh dalam dalem muka projek kawalan hakisan pantai petana. Ini ada je projek alang lava tabihi bahe hunge muka tetenyu na dehen kerani halam ibu yang dah hok dah matang nunuk tu gaya kelakah depa reka bentuk projek alang dang mamen bihi bahe hunge anan te tenyu

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Besok lebih minta melima kerana pukul 4.30 minit lebih tam peji telah mendengar lebih alangan Rain Daniela Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun saya lebih menitam lim peji dahik Rain Daniela alam dengar lebih. Projek rumah parah lawas alang maring kerani upahalum anna. Alam ji majlis mecai kusi men umah parah lawas u anda dau dua alang lalau. Nyeroh bara alang naiman Facebook upis ageh negeri Sarawak, majlis ana niha naji hadi pesedia empayan majlis belaung sak enna baya. Anilahu ji men hadui alang berguna alam matoh masan operasi hadui tepala umah parah maring. Projek alang upah lumanan jadi tada hadui ngemaju, amin agen alang modern alang umaju ha utara daleh ani. Jaka umah perahanan matoh na'a, umah perah lawas anan sang tehi pun 76 katil, ani nusiha sang jadi di pusat mengawan hadui pubat, bilahu sang jadi tawid men hadui perkhidmatan agen anna dahin men urip denak kunan bangu haji ngawan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang Enihu na lalau laporan tetuk 60 saya amin ngawan melo uvung dahin infrastruktur alang ensedia menkunan bangu alang tulung alang tasa tafid bahui te pulupitan dau bulan saya alang lalau. Lebun dua premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hasan Bara perlu te penilaian alang naimen upis bomba dahin penyelamat Malaysia Polis Jelajah Malaysia dahin agensi teknikal alang tawin. Menhadui alang unalo, putung laung alang hipun amin alang tulungat tusah sang terima sintulung 2,000 ligit. Sintulunganan sang enjai ngejeloh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dahin Jawatan Pengurusan Bencana Daerah Lawas. Hebaranunan teguh tena hadui nesak pala kampung Bukit Kota alang lahu gatusah anan. Teh kuri-kuri projek utama alang sang pekalui tatah ngawan ngemaju ha gedung menhangna meju pusat pentakbiran maring dahin ci masjid alang maring. Lahu alang sang enna ihana negerang perumahan melawin ci atu amin. Wakil khas menali Dewan Undangan Negeri Gedung Dato Sri Muhammad Narudin Majais Bara projek ana nusiha sang mejen urip denak kunan bangu tua bilahu sang enngio buka awang ekonomi hatatah gedung. Ya bara jaka penangguhan pelamai Maulidu Rasu peringkat daerah gedung ha Masjid Al-Kaltar gedung. Dengan ini pahamu menredukayan Miri FM. Polis meradong takep dua laki enkio tawin alam hadui salah pakai dadah. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Meringbara hadui takep ala ena da halem hangawan bintango ngejelok op tapis kas. Lim dawa alang hang umun 40 at dahin 40 telur duman. Pelesa atas sengitian mengelan lim dawa positif dadah beh menanan dawa lahu hipun rekod jiok melawin dadah. Kes ansiasat haida section 25 baka ji baka A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jelong matai dahin telok doh alangga alam ji petung alan alun jelang Taman Awam Miri alan Bintulu Miri Cihimani. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara petunganan jadi tawid menuji kelita bangsa pacuan patroda alam endalok tugung tenyara habahe alan dahin netung ji yung kayo. Alang matai enelana alang gem kelita anan. Iha en menglan keletip ha halam kelita empayan en bomba geri musang. Patena enjai mendalok bomba, mendalok, aku masa ngeluar. Patena enjai mendalok polis jadang pejo hadui ngeluar. Alang unalo dalok bomba ala daho buka tek petungan ni alam pukun telok 5 minit. Jihima. Jabatan Meteorologi Met Malaysia Umenglan menteluk 2 bulan atang 5 bulan pitan ani jaka alang sayu menoperasi nanam usan Enaha Sarawak. Ani Enbara teguh tengaran penyelarasan khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dawani. Alam tokanan lubun dua Premier Alang Lahu Pengurusi JPBN Sarawak Dato' Ama Douglas Uga Empas Bara Jilan Tengaran Sang Ena Dau Dua Alang Sang Nei Jasang Natep Gaya Dau Operasianan Sang Ena Bemenanan 227 titik lasu Alang On Ngalung Has Sarawak Men Bulan Ji Alang Lalo Peging Jatu 70 Ji Men Anan Tek Bulanani Ha Kalimantan Saya libu pitanatu saya pelupitan titik lasu uen ngalung jaran bulan saya ani menlim na puluji libu telo atu 64 titik lasu ala uen ngalung men bulan ji. Aktiviti titik lasu en peju te bulan saya ani iha natawit dau alang lasu dahin tegang alang jadi jaka ani. Nunana dengan lebih alang Rosita Apong usang men amin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati selebih dan salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ya, dengan hadang anda pembawa ngak tak jaga alang pihak hangat jemaah.

0: Iya kena palang meluhi anak ubat kan sendi sanggup nak talam lagu nak langgeri tama pada 22 minit lalu pukul 4 lebih. Baik talam kelarah tama pejiri nak kami hari doka ya nak Mira FM. Menyenang tak lama doa ni halaman sejarah telah maduman Pelupitan Siap Lupa Sekolah Menengah Kebangsaan atau Puan Datuk Petinggi Hajah Normah Hak Daro Oana Penjadi. Alang peluang hadiah ni hak nah yang di Pertuan Negeri Sarawak Katun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob Majlis Sanan hak nah itu tada tahari nak operasi sekolah alang an tegerang di belajar hukah 6.25 juta ringgit. Sekolahanan na arana ngioh dehin arana toh Puan Datuk Petinggi Tinggi Hajah Normah itung tada awan kenang jasa dahin hormat Tek Hawan yang di Pertuan Negeri Sarawak. Tak lama Majlis Anan Timbalan Menteri Pelajaran Haji Bujang Ulis Tek Bara yati Kementerian Pelajaran Utek Mukai belajar hukah 27.1 juta ringgit awan negara 27 sekolah ngeruak masuk nak 5 sekolah menengah bahagian ke-6 tiada rancangan pembangunan alang sengatang. Ihak tek bara, ihak ti kementerian sang nama tusah kanya guru alang tek hak sekolah menengah dan rendah dahin temete pah kanya nak 3,000 long guru sandaran dan ihak nginah ala Kementerian Pelajaran dan Kerajaan Negeri Sarawak temuhnya di peji nama lebat nantuk alang tubuh tak lemah hadui pendidikan ala dang mihat mutu pendidikan hak Sarawak ya nunai nama peji tak lemah doa ni halam sejarah. Ya, dan ini halaman sejarah anak pemong ruak tek jaga alang piah nguak jima. Saya kena mana kalau lem dahin sayu ngelarah lebih. Radio Kaya Amir FM ngap jitam.
1: Kui hero bering duan men monya bering asap belaga. Dia kalau cu kui kalau anak kui orang baya-baya ni kui petangan lah kalau jemput kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng adat kalau petangan nak kalau sekolah hello ribal kalau bareng anak-anak dah kalau ke si aku dah ingin kalau aku ingin jadi aku sama Tuhan jadi aku sama sama para kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni aku yang ambung kalau sang barang adat kalau dari aku berdua bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah yang genap kalau saya sekolah kalau kejaman murid bayar jadi kalau puara murid kalau sang puara genap kalau dah sekolah kalau nureh rutih tak sedun apakah kalau saya kalau nanunan sangkaya tu kalau barang kenang murid kalau sekolah kita kalau lemuaru tengahnya nak kalau korup pinain kalau tamain kalau ku kalau tu baru barang mana nak dah hok kalau lepas sekolah tu dulu jika lagi tu main kalau uli balas dan tamain kalau asal kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah umar tu kalau dalih kalau melak dah nak jinan tak asal dalih kalau lah terlalu jinan dah bayar teh mana dah hok kalau kesi dah kalau abis aku jago manduan ya pokok manduara kalau sendiri kejap.

0: Ya, lagu Heretro mana telok kena terai to ke lagu lah kena Salwa Abdul Rahman Anan.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ia pukul 5 lebih tamu peji ngeri dengar halang anak pamu menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
2: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Sri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
3: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
2: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Hee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
4: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni, kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni, kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbor. Tapi kita, untuk Jabatan Kesihatan, kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
2: Dato' Eng Wee Hee Sam. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kef Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan, TVC berkenaan inspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
5: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
2: Rahayu Wahid.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ia dengar pukul 5 lebih 6 pembawa ngak tak jaka alang pihak ngak jima.

0: Murrik sayur.
1: Okey, mentok lima jaru dan telah paksa ke pengumuman dan telah lebih aneh. Ya, tapi lahir kena Christopher kalau yang telah melagu nak.

Semangat semati pun-pun abar. Operasi mini abun di Sarawak ngejaka abunai, Mingus Bungas, Bulan Bau. Program pendidikan Petronas, 20 juta ringgit, obah ngidia saan Sarawak, Sowa Iti. Isu salah guna dadah, Sarawak Plan, naini pusat pemulihan narkotik. Siapa ngumi bersama dokul ini jemaah abang ngumi, Sowa FM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Jabatan Meteorologi Met Malaysia Noto tipo sok taruh nog limo on bulan periti masa depaguh naik operasi minyak abun di Sarawak. Iti habotanon dah mesyuarat penyelarasan khas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN on witi. Sebab ino gapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas nang ni adok mesyuarat di abun naik onu dua minggu bau ngane Noto kedaan depaguh saan operasi ino. Sementara ino, Sarawak rekod 200 moi pelujuk kawasan bongo dan bulan di Eropas bayar 170 di soe bulan iti. Di Kalimantan, moi ribu peliratus moi pepulih kawasan bongo obah rekod dan bulan moi iti dekan suak. Semong di ribu, 324 kawasan bongo debah rekod so bulan di. Kawasan bongoh makin bertambah dang bulan moi sebab ang onu bongoh doh pisok adinti. Sementara ino Dato' Amar Douglas dejadin geh pengerusi JPBN Sarawak sebab nang pihak setuju naik pasukan operasi khas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Pasukan ino yang naik kerja perisa doh seraras sebab pimun takah piin di seluruh negeri. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Bahagian Dua Suak Agensi Obah Mitya Odak Perisa Tahap Siap Siaga Masim-masim. Iti yaknai perisa desok sogi bekalan air, logistik dua sumber kanai notu pinurung dapat rikas obah ngin sekirai keadaan makin teruk. Siap siaga suam biguna sebab ngijahka ang onu pisok sikiatui dua itih dapat nyimpasas tuduk takah piin. JPBN Sarawak yak sentiasa perisa keadaan dua seraras lakah mitigasi dua naik tindakan kontingensi antara agensi. Aktiviti luar keras di Sarawak arwak soeh obah gibonar adinne. Pikara itih obah sobot pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli. Yonang walaupun pibasa indeks pikoi sobak di suak kawasan memun kitahap. Sodang-sodang opis inomasi raan kualiti sobak demakin paguh nganenai onisija aktiviti luar. Yo sebariti duduk media di Kuching. Setakat pukul taruh ngumitie, jok taruh sijak kawasan darat rekod IPU Ido Sihat, Yohno Serian, 164, Sri Aman, 160 taruh, 2 Semarahan, 162. Tepat-tepat debokon bacaan IPU sodang-sodang. Inisiatif Pendidikan Petroleum Nasional Berhad Petronas buka olan dua peluang duduk pelajar Sarawak saya dapat pendidikan depagu bayi nama pingipuan dua pengalaman nya ada muno. Tajaan pendidikan memperkasakan ilmu antara pelaburan syarikat ngane peluah lobi bogo golongan profesional dua pemimpin masa depan negeri iti. Menteri Pendidikan Inovasi Dopi Masang Bakar Dato' Sri Roran Sagah Wiin ngin terima kasih tuduk Petronas sebab mo memperkasa generasi muda Sarawak. Peranan syarikat ino yoleh sebagai dingan pimasang Sarawak demotui dua patut obuh natong. Yosina teka penyampaian anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sarawak 2026 tuduk lebih 100 naan demo obuh sijil pelajaran Malaysia 2025.
Majlis Inoh disempurnakan odak sewan yang di-Pertua Negeri Tuh Puan Dato' Petinggi Fauziah Mohamad Sanusi. Semadino Pengurus Besar Kanan Ketua Jabatan Pendidikan Duah Pelaburan Modal Insan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas Akmal Niza Ahmad Sobenang Syarikat Inoh Mogidia 25 juta ringgit sewa iti saan program Inoh. Iti yang ingin peluang tentunya ada terima sambung belajar di institusi pengajian tinggi ditemogah di dang duah luar negara. Di Sarawak, lebih 100 naan demo obat sijil pelajaran Malaysia 2025 delayak obat pilih terima tajaan Inoh. Program demokon mulut bayar Discover Petronas at School ngin Mobile STEM Kit, STEM Hub di pusat kegiatan guru dua sekolah angkat. Petronas tong nyukung orang teknikal dua vocational nyurusuk program Vocational Institution Sponsorship and Training Assistant. Kita buat dua abar. Sarawak Perenya Nai ni buah pusat pemulihan narkotik ODOPE, Menteri Belia Sukan 25 Sang Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang pimuda inoh nganeh nyukong usaha pemulihan individu demok terjebak dua salah guna dada. Yonang walaupun keselamatan dua pencegahan narkotik dari buat bidang kuasa persekutuan pakai Sarawak total peran yak mit peranan nganeh na isu inoh. Yo dijadi geh Pengerusi Persatuan Pencegahan Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sarawak seperti seropas mesyuarat majlis tindakan membanteras dadah peringkat negeri di Kuching. Sarawak adinogi ni buah pusat pemulihan penagihan narkotik atau PUSPEN yohnoh di puncak Borneo Kuching dengan kapasiti 300 naan pelatih. Malaysia perlu nogap kerjasama antarabangsa ngan nak kes nipu dang talian. Pakar Kriminologi Dato' Dr. P. Sundra Mortinang, Malaysia merikot kiang rugi silok ni bilion ringgit saat 9 bulan desbungas sewa iti. Iti tanda detirang nang penguat kuasaan domestik idoh tiak jokeh ngawal sindiket transnasional demakin licik. Kerjasama antarabangsa nairisikan kesan ariran wang dua tindakan penguat kuasaan dapat obah nai robih patas. Dan semuai ono bulan moi deropas Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil nang kiang rugi desok nipu dang talian di Malaysia mo peri ratus 5.5 juta ringgit saan tipu bulan ni nog bulan nuam sowa iti. Sementara projek infrastruktur dan bogok takah pimonuih di daerah Pantu iti ngilibat kos dekiang suai 500 juta ringgit. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawanang suka pelanyasan suak projek ino mubuh bikutu ngirusu agensi pembangunan Sri Aman Madris daerah Sri Aman dua kudu-kudu agensi peritah di Bokon. Antara projek utama yoleh naik olan jalan muding Tuba Mentu di 42 km Omwe. Projek dipetokot 265.5 juta ringgit inoh adin mok jurah oboh naik. Projek olan debokot yoleh olan menangkin menuang jalan batang strap spa isu munggu ubah jalan sebemban gayau duah jalan munggu ubah. Perintah tong naigeh projek parit, orang pertanian, donai orang nyambung kawasan-kawasan rekreasi. Ya seperti dalam program Randau, Ruai di Rumah Agustin and Tika rapat tepus di Pantu.
Program Singgah Media Merdeka antara program sampingan doboh ngatur Opis Penerangan Malaysia Japen Sarawak menjelang sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, HKHM Sowaiti. Pengarah Japen Sarawak Sabri Said Nang, program inoh nganeh nama semangat kemerdekaan duah nganeh prapat tolin jamit agensi media. Program inoh mau buah naik tan limo nog semua moi, onde bulan moi ropas, ngilibat moi agensi media. Ya sobat itu dan program Selamat Pagi Sarawak, bisama Sarawak FM di Kuching. Dengan kengomah sabar ku basah bau pun-puna, operasi Binia Abun di Sarawak Ngijaka Abonai, Minggu Semungas, Bulan Bau. Program pendidikan Petronas, 25 juta ringgit, obah ngidia saan Sarawak, Sowa Iti. Isu salah guna dadah, Sarawak plan naik ni pusat pemulihan narkotik. Ada betul sijak abah dewa nyusun dak Rosita Ampong, so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Seramangami, doa salam sejahtera.

0: Pi judi nge ngaga. Sarawak plan yendai ni buah pusat pi buah narkotik ada pi. Menteri Pemiang Sukan ka Penyekembang Tukai Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, pimudahana ia nyukong raka pi buah individu Adi Nura Susah Sarah Guna Dada. Ayenang sungui atau seramat ka negah narkotik diribo pita kuasa persekutuan, pak Sarawak tetap raan kanu pinura drem nura isyuana. Ayah di menegah pengurusi kaum negah dadah Malaysia Pemadam Ri Sarawak Kinasakati, Ripas Udung Majlis Tindakan Nura Dadah Takaris di Kuching. Sarawak madinati bian di buah pusat pi buah tegian dadah, Puan Kapuspen anaina di Puncak Borneo Kuching, nga kapasiti taru ratus nan pelatih. Malaysia berguna negap kerjasama antarabangsa derem nura kes nipu derem talian. Pakar Kriminologi Datuk Dr. P. Sundramurti Kidanang, Malaysia rekod rugi sindek di bilion ringgit yang tipu 6 buran soati. Ati ini kiren tanda kuat kuasa domestik dah tiak sukup yang tak sindiket transnasional adi dah bersekap. Kerjasama antarabangsa bedak penerang dapat dikutuk ngar bisrekas. Ngas mengmai anu beran ogos direpas, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Kidanang rugi setegar kerja nipu drem talian di Malaysia ina rebis 150 permai juta ringgit sebulan Januari neg Jun sewaati. Simeng taruh projek infrastruktur Madin Ati drem berang masam tah kapi mansang di Gadung Pantu adi beket nga okos 500 juta ringgit. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan Kidanang, penita beranja yang poreg projek ana, Dokperua so agensi penyekembang Sri Aman, Majlis Gadung Sri Aman ka kudu-kudu agensi peritah adi beken. Kedak so projek ana, ina projek naik jalan muding Tuba Mentu, adi ambu 42 km, adi berga 265.5 juta ringgit, adi anda mansang. Projek aran beken ina sama jalan menangkin menuang, jalan batang strap swak isu munggu ubah, jalan sebemban gayau ke jalan munggu ubah. Perintah menegah mansang projek parit ke aran tiak sama naik aran yang nyejawit kawasan rekreasi. Ayah dan sakati tipu program randai ruai di rumah Agustin Entika rapak tepus di Pantu. Program Singgah Media Merdeka ina kedah so program adi dog ngatur beda Opis Penerang Malaysia Japan Sarawak bipawat penyita andu kebangsaan andu Malaysia HKHM Sawati. Pengarah Japan Sarawak Sabri Said Kidanang, program mana ina yang kakat semangat merdeka kedah so negap atur bidingan diasah agensi media. Pimansangi piguru rima negs mengmai anu beran ogos adi ripas adi bikait nga mai agensi media. Ayah kita sakati tipu program Selamat Pagi Sarawak bersama Sarawak FM di Kuching. Mengaku ngemasegak beri bahasa pun-pun ni. Operasi naik ujian di Sarawak jaka dong mansang minggu bau. Program pendidikan Petronas 20 Mei juta ringgit dong nita yang Sarawak sewati. Isu Sarah Guna Dada Sarawak raan netap di buah pusat pibua narkotik. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Rosita Ampong so section berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, samah dengan kami di segmen Ngancang Putih YFM Bidaya Gerak Bisa.

Disilu lagi agah de kami nuti. Sarawak cadang yang guna ini pusat pemulihan narkotik. Menteri Belia suka dengan pemancang pedagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menanti dan menyukung langkah berian individu dan terlibat mandada. Namun yang unipan penyelamat serta cegah narkotik dengan bidang kuasa persekutuan Pak Sarawak tetap yang nyala jawab gelese penyusati. Najaji pengurusi gerumpung lawan dada Malaysia atau pemadam negeri Sarawak berhenti de kudung majlis tindakan cegah dada peringkat negeri de Kuching. Sarawak dina aduh ini pusat pemulihan penegahan dada atau narkotik atau puspen de puncak Borneo Kuching dah dapat terima 200 orang pelatih. Malaysia perlu negap kerjasama antar bangsa dan menyelesaikan kes nipu online. Pakar kriminologi Dato Dr. P. Sundramuti menang Malaysia rugi senek ni bilion ringgit habis timpuh unemburan di semua suwati. Di tengah penguatkuasaan domestik kaya cukup dan nyekat sindiket transnasional. Sama macam bangsa dapat kongsi risikan ngesan duit merut serta tindakan penguatkuasaan tunai lebih pantas masuk bidang kuasa. Wang Sumahi dan Bermahi dan merimpas Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fazil menang rugi dog tipu secara online kahip iratus rimu perumahi juta ringgit tipu buran ni nak buran enam suwati. Sementara projek infrastruktur masih tunah di daerah Pantu. Projek biungkos kahi 500 juta ringgit. Gapit Menteri Penami Industri Kreatif dengan Senip Sembahan Dato Snodden Lawan menang ungkos semua projek masuk agensi pemancang Sri Aman. Majlis Daerah Sri Aman dengan ahli agensi perintah dibuken. Projek bahas Seninceh guna jalan Muding Tuba Mentu dekat 42 kilometer. Projek biungkos 265.5 juta ringgit idina mas setuna. Projek jalan beken, Seninceh guna jalan Menangkin Menung, jalan Batang Strap Spak Isu Munggu Ubah, jalan Sebemban Gayau dengan jalan Munggu Ubah. Perintah guna projek parik, jalan Kemenyang dengan guna jalan nyambung kawasan-kawasan rekreasi. Dan berhenti masa program Randa Ruai de Rumah Agustin Entika rapak tepus de Pantu. Program Singgah Media Merdeka ini masuk program datuna pada Office Penerangan Malaysia Japan Sarawak dan menyambut anu kebangsaan anu Malaysia HKHM Sawati. Pengarah Japan Sarawak Sabri Said menang program bertuju tindakan semangat merdeka dengan perapat terbidingan anca agensi-agensi media. Program bertagih tunah rimuh neg sungmahi anu beranmahi dengan mahi agensi media terlibat. Diberhenti ada program Selamat Pagi Sarawak bersama Sarawak FM The Kuching.

dan mengenangkan tipu na benaca lagi. Operasi pembedahan awan di Sarawak. Era tunah minggu bau. Era tunah dan minggu sebungas buran bau. Program pendidikan Petronas 25 juta ringgit sedia di Sarawak Suwati. Isu salah guna dadah Sarawak cadang guna ini pusat pemulihan narkotik. Sen keti agak menu da susun beda Rosita Ampung masuk section berita was masa RTM Kuching dengan Rusnalin beda Maureen Anjung.

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Putrajaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula sesulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Sarawak Forestry Corporation SFC kingat tayo ratus pasahar dong nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kap dengan sungi. Ingat

Okey, jadi mengenai mana pas titik tarik dapur prama nak ngah program rentak bau bersama ngah penerbit I Linda Jagem ke hari pasal nadi ngah dapur prama ngaku neka penerbit segmen. Terima kasih. YFM.

Gelicu Berpagi. Sebenga sepumpun naga. Projek nyimpan karbon Medan Kawasari jangka Tiguru sewa 2020 mahi. KKM nambah penyedia pasukan Nura ditambah kes kandem Taban Cerebu. Penolong belajar juga nak sekolah persendirian Cina tina nolong kada bakat dedek pimancang negeri. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Sarawak jangka guna projek nyimpan karbon sebengas de negeri sewa 2020 mahi minan industri pemerangkapan penggunaan dengan penyimpanan karbon CCUS. Gapit Menteri Tenaga dengan Kelestarian Uhong Tarun Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni menang projek de Medan Kasawari de Kawasan Laut Sarawak jaji projek CCUS sebungas de negeri. Nemenang projek tinan puun pimancang ahi projek nyimpan karbon masa-masa de iramandeg. Sarawak guna kerangka undang-undang dedek pimancang industri CCUS piberet aktiviti nyimpan karbon de kawasan laut negeri. Sarawak ada potensi jaji tempat nyimpan karbon mesu negara luar mung Jepun, Korea Selatan dengan Singapura. Lebih lagi etilaga inyo dengan kes mekai bioperasi. Selain nyukung agenda peralihan tenaga dengan kelestarian, industri CCUS dapat nambah hasil pencerahan negeri mesu bayar nyimpan karbon. Nak pedanti rimpas muka kudung ancabangsa ke icu pasal kelestarian global dengan kejuruteraan kimia 2026 serta sidang kemuncak petroleum dengan tenaga ancabangsa sibungas sewa 2026 de Kuching. Opis Menteri Penyihat KKM Irak Pedaras mengundang penyedia pasukan pirati serta sedia fasiliti penyihat. Langkah tina nurak ditambah kes timpuh keadaan jerebu iti se. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menang ditambahna kes asma dengan jangkitan uhor teban kualiti angin kai sihat. Kira-kira taruh peruk kawasan de negara rekod bacaan indeks pinakas angin IPU de tahap kai sihat. Nak pitain anakinya dayung betiha nama tu'u dengan inya ada risiko tinan pinutu undung sekira ada tanah kendam abangunah aktiviti sepat remin serta ahi nyihep umon. Nak pedanti mengupan majlis muka pameran dengan kudung peranti perubatan ancabangsa 2026. Hasil perhati dengan senat pitayan peluah beda Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkait gaya andu beda dengan jerebu ngajar data de ITC ti ngelibat pirati teknikal dengan hasil berunding bersama dengan pakar serta agensi berkait. Pengerusi JPBN Sarawak pitayan inya ratus najah nasihat peluah pihak berkuasa berkait. Komiti rapisilung pirati gaya andu Paras Umon de Kutong Umon, Tarun Sahu, Jerebu serta keadaan fenomena El Nino. JPBN iranyusun langkah cegah dengan kontingensi bersama semua agensi berkait dengan pejabat residen. Nadaput Polis Agah mekudung penyelaras khas JPBN de Kuching. Dato' Ahmad Douglas Ugambas menang kai matel nyemut
Malidur Rasul pak ngaca arahan bikait aktiviti Malidur Rasul dok peluah beda Majlis Islam Sarawak kedua perni anu bermahi. Arahan atap semua aktiviti sepa bikait program de seluruh negeri kai binaner sebab keadaan jerebu serta ngemikira penyihat dengan penyelamat inya ratus. Menganipan arahan ti kai kejaman semua aktiviti Malidur Rasul. Majlis kesyukuran tunah de masjid serta surau masih binaner ngajah keadaan tempat serta nasihat masu pihak bikuasa bikait. Perintah Sarawak sedia lebih RM700,000 dedak sekolah menengah Paimin Miri tina nyukung pimancang pendidikan dengan modal insan negeri. Kapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Menang, penolong jukon nek sekolah menengah persendirian Cina, kai sekadar penolong belanja. Langkah tinan kadeh bakat dapat pisilung pimancang Sarawak. Nek pedanti de madis nyerah belanja nek sekolah menengah persendirian Cina de Miri. Nek perancang pelajar ngerebut peluang pendidikan makin berkembang lebih lagi bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dengan perubatan. Pimancang pendidikan Datu Demiri muka peluang nek anak Sarawak dapat pendidikan bitaraf global.

Silungaga. Perintah Sarawak kira periksa pekes rusak berdaribut de Limbang Bayu tu Haiti supaya penolong dapat juga nak mangsa dengan kimuda rusak ginanti. Kapit Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan menang penting periksa tahap pekes rusak serta anggar ungkos si Bayu taban nak Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusak Remin Inya Ratus serta Kimudah Ratus, Mung Dewan, Masjid Surau, Sekolah, Hospital dengan kuartus perintah. Nak berhenti timpul melawat kawasan Pangkar Ribut, De Dewan Kampung Bukit Kota Limang. Penolong awal mejukon Opis Pingkua Kaum dengan Tabung Baitumal Nek Mangsa. Lembaga Amanah Pingkua Hairat Islam Lawas dengan Komiti Pengurusan Bencana Daerah Lawas Ira Nulung Mangsa. Aspek pendidikan dengan pingkua anak sekolah dog peduli the program Back to School natur beda Yayasan Pekema Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak Dato Dr. Anwar Rapi'i menang penolong jugon nek anak sekolah. Inisiatif ngekat semangat anak sekolah ceun cemerlang akademik. Sarawak itu sedia ahi peluang pendidikan nek pedanti wang muka program de Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Kahi 500 beg sekolah jugon nek 4 masu sementara sekolah de Dewan Undangan Negeri Nangka. De masa sama peminta supaya ahi penolong tambah ngajah dog perlu anak sekolah dengan sekolah beken dog setuju Yayasan Pekema. Kes jenayah cyber de Sarawak bertambah 5,575 kes dengan kahir rugi 200 taru-pertaru puan 4 mahi juta ringgit masa sawa 2024 nek buran 4 sawa 2026. Gapit Menteri Pemancang Dayung dengan anaknya Sarawak Dato Rosi Yunus menang perlu ngatur program literasi penyelamat digital ngambuh inya ratus. Sawa 2025 kes bertambah taru-pertaru perindik peratus nek 2,662 kes berbanding 1,157 kes sewa 2024. Ia ratus perlu najer pemintar digital supaya kai jaji mangsa jenayah cyber. Ia berhenti wang muka program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber de Kuching. Pimancang Sarawak Darungan Strategi Pimancang Pasca COVID-19 PCDS 2000 Taru Peru perlu ngaban penguntung nek rakyat lebih lagi de kawasan sepapasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri menang pimancang kai numpu kawasan pasar pak semua kawasan. Ne menang rakyat de kawasan Saratok perlu jaran bahas umuman bersih dengan elektrik cukup, line internet laju, peluang kerja serta pendidikan berkualiti. Di masa sama, numpu ngekat sektor kemenyang tina nambah pencuan rakyat. Nepedanti masa muka program nyemut Malidu Rasul sewa 2026 peringkat daerah Saratok. Ne minta nyeratus pisilung mudip di sini dengan damai.

dengan agati punya binaca lagi. Projek nyimpan karbon Medan Kawasari jangka Tiguru Sewa 2020 mahi. KKM nambah penyedia pasukan Nura bertambah kes kendam Taban Jerebu. Nulung belanja juga nek sekolah persendirian Cina tina nulung kada bakat dedek pimancang negeri. Ketik aga berpagi senusun beda Monica Gary masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minas Nabdaya beda Maureen Anca. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anuting aswa 2007 rami mansang kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dekuka beda ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks berga 270 juta ringgit ana agi Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session Civil, Mahkamah Session Jenayah, Mahkamah Magistrate Jenayah ngah Mahkamah Magistrate Civil. Ati dok nainga di bulan Mac sua 2004 kaduk serah pada Opis Kerja Raya Malaysia ke bahagian hal ehwal undang-undang Opis Perdana Menteri ngah semeju bulan April sua 2007 ke kena operasi ngah taruh bulan Mei sua 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ati adi bersepadu simetri ke senimbang kiren image mahkamah jadi ni buah institusi adi beke tegap deh marat ke bian kuasa. Anut idem sejarah dosen so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Semangat semuti pun abar. Projek Nikon Carbon Medan Kasawaringi Jaka obo tajo sawa 2020. KKM namah penyedia pasukan bidopan pinamah KES Stiga Jerebu. Pinerung beranya sekolah pisadi bisina puluah bakat seanpi masang negeri. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemuan dan apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sriwangi Jaka yak ponu projek sebungas Nikon Karbon di negeri itih dang sowa 2020 ngirusu industri takap pakai doh Nikon Karbon CCUS. Gabi Menteri Tenaga Duah Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni sobat nang, projek Demedan Kasawari Laut Sarawak ino yak buka orang duduk robih bogok projek Nikon Karbon sunis ondu. Sarawak adin moogi undang-undang nganya akakat industri CCUS morat bayar aktiviti Nikon Karbon di laut negeri. Yoh nang Sarawak tongkungang jadi topat Nikon Karbon so negara koda Jepun, Korea Selatan doh Singapura, amote pakai telaga inua doh gas dedi tia obo pakai. Industri ino ido sijak nyukong pakalihan tenaga doh ngurang karbon doboh propas pak dapon namah pinggi dapon negeri nginusu pibayar Nikon Karbon. Yo sobat diniti seropas tajoh persidangan antara bangsa kejuk bikait kelestarian global doh kejuruteraan kimia 2026 doh sidang kemunca petroleum doh tenaga antarabangsa keni 2026 di Kuching. Opis Menteri Kesihatan KKM yak namah penyedia pasukan kerja prati dua pimudah fasiliti kesihatan iti nganya abidopan dua pilamah kes Stiga Jerebu adin. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Sobatnang KKM ngimpinupu nuduk pinamah kes koda asma dua jakit saluran ngasong Stiga kualiti sobak de idoh sihat. Yonang kira tarpuluk kawasan di negara itih rekod indeks pencemar udara IPU di takah idoh sihat. Yo sebaya nukupo dayung bitiak nya nyoma doh nya ado gi risiko pakai tutu inung doh boba asa ogi tanda-tanda mak naik aktiviti luar doh nuak piin de sukup. Yo sabar diriti seropas odiki majlis pembukaan pameran doh persidangan peranti perubatan antarabangsa 2026. Kerja perhati doh pinorang sok jatuh kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak bikait onoroga doh Jerebu yoh leh nuna data dogi. Inoh ngelibat kerja perhati teknikal dua reneng doh pakar baya agensi debikait. Rubaninoh pengurusi JPBN Sarawak sebaya ratus debogok sak nuna pingunang sok pihak bikwasa debikait. Yoh nang Komiti Inoh yang ketubuk perhati gaya onu, takah empangan doh piin, titik panas, Jerebu doh fenomena El Nino. JPBN tong yak nailakah na doh kontingensi, bisama sua agensi diberkait, doh opis presiden. Yo sebeniliti duduk pingarang abas ropas udung penyerarasan khas JPBN di Kuching. Dan masa ada sama Dato' Ahmad Douglas Sobenang idoh di pihak ioh debatal program Maurido Rasul pak arahan berkait aktiviti Maurido Rasul mengubah peluah dan Majlis Islam Sarawak dan 20 ni on bulan Mui terlepas. Arahan ini untuk notab suat aktiviti luar saat program ino de seluruh negeri doi obuah ngibonar. Ino stigal keadaan Jerebu adin duah mit kira penyihat bayar pengramat ratus de bogok. Sungguh penuh arahan ino idoh di zaman suak aktiviti Maurido Rasul obuah ngatur. Majlis ngin terima kasih di Masjid Dua Surau
masih oboh ngiponar, nunak keadaan topat dua pinorang sok pihak bi kuasa debi kait. Perintah Sarawak nyukat robi RM200,000 nuduk sekolah menengah Pei Min Miri ngan nyukong pimasang pendidikan doh modal insan negeri. Gapik Premier Sarawak, Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian Sobenang, pinurung nuduk sekolah menengah Pisadik Bisina idoh joke pasal ngin pinurung belanja. Paksi jakak ngan apluah bakat debi guna san pimasang Sarawak. Ya seperti ditidang Majlis Sorah suka beranya duduk sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ya tong sebaya geh onak sekolah pakai peluang pendidikan demakin maju. Amote dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik duah perubatan. Pimasang sekolah bigatung di Miri tongin bogok peluang nudu onak Sarawak soan pendidikan takah dunia. Kita bu dua abar. Perintah Sarawak yang perhati barang derusak setiga sobak ribut di Limbang, Bauh, Bauh iti. Ino nganya ano tu basa pinurung, daya obongin, duduk mangsa dua pimudah derusak. Gapi Premier Sarawak itu amar awang tengah Ali Hasan sebut nang, kerja perhati ino biguna, nganya apuan kidaan derusak dua kiang kos. Sibayuh obotoban duduk jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS. Derusak dilebori pisadi pimudah ratus kodak dewan, masjid, surau, sekolah, hospital dua kuartus berita. Yo sebuah diliti takkan melawat kawasan debuah pasas tiga ribut di Dewan Kampung Bukit Kota Limbang. Yo nang pinurung awal mau buah ngin da opis kebajikan masyarakat dua tabung Baitul Mal nudu mangsa. Sementara ino lembaga amanah kebajikan Hairat Islam Lawas dua jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Lawas tong yak turung ge mangsa nuna pimitia. Pendidikan dua kebajikan onak sekolah kita bu oboh mitbat nyirusuk program Back to School dan mengatur dak yayasan Pekema Sarawak. Gapik Menteri Pendidikan, Inovasi Duah Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai Sobenang, pinurung Dabohngin, yoleh tanda terima kasih, nudu onak sekolah. Pinurung ino nganya angin semangat geh nuduk bara dibunuk sak mujur dang sekolah eh. Sarawak adin sedia bogo masam peluang pendidikan. Ruban ino, peluang pendidikan idoh tiak jadi pinurak. Yosa berdiriti taka tajoh program ino di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku, Sibu. Ogi 500 baik sekolah obongin, nuduk pat, sok sementara sekolah di Dewan Undangan Negeri Nangka. Dan masa bersama Yayasan Pekema, tong setuju dua pimitia nama kiang beg san onak sekolah di Bokon. Kes jenayah cyber di Sarawak makin bertambah. 5,175 kes obor rekod toban tokot rugi kira 200 taru-petaru poin 4 juta ringgit seantipo sewa 2024 nok bulan 4 2022. Gapi Menteri Pembangunan Dayung Dua Anak Kepot Sarawak, Datuk Rose Yunus Sobatang, pinama inoh pikiran nang ratus mesti robih bingon, dua agi pingipuan pasar pengramat takar pakai internet dua teknologi. Dan sewak 2025, kes bitamah tarpunuam pendik peratus kang 2,622 kes dibanding 1,157 kes dan sewak si bayu eh. Yonang, ratus mesti ogi pengepuan digital nganya ajaga odop doh rawang sadinya a jadi mangsa jenayah cyber. Yo sobat diriti, tak kata jauh program Wacana Bestari. Klik bijak waspada jenayah cyber di Kuching.
Pimasang Sarawak ngerusu strategi pimasang pasca COVID-19 PCDS 2030 mesti bona-bona ngin utung duduk rakyat amote di kawasan luar pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri Sobenang pimasang mesti abonai si puno dua idoh di kawasan pasar sija. Yonang rakyat di kawasan Kodak Saratok perlu pemudah orang raya, pemudah piin dua karan, internet derbi pagu, peluang kerja dua pendidikan di pagu. Dan masa sama sektor pemuruh, tong mesti ge, oboh pidoras, nganya anama pingidapun ratus. Ya sebenarnya kita kata jauh program Marudu Rasul, sewak 2026, takah daerah Saratok. Dan pinggu sape, yotong sebaya ratus dak kita bu jaga pibakuang dua pinggi damai. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Projek Nikon Karbon Medan Kasawari ngijaka obo tajo sowa 2020. KKM nama penyedia pasukan bidokan bidopan pinamah KES Stigar Jerebu. Pinerung beranya sekolah pisah di Bisina peluah bakat anpi masang negeri. Demotisi ja abah deboh nyusun dak menekah geri deboh nukar kang sinabau jagoi dak vonese deni. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.